kuzvikora kwadegetera zvozvoro kwazvo mukorore zvikasi mainai zviri kushatira papi kuti musapindirane naanyamwana zvandiri kupuya zvino azhinji anotozviziya kuti kashomanani nyamwana kupindirana nanyazani kashomananiwo nyazani kupindirana nanyamwana anakadzi airi aya anozoona nazvo kuti uya muzoona kazhinji panosvika umwe noumwe neadi kupaona ndiziye kuti chinyere anoti ngaenganasano nomubo